0: 1935 ելի վեր Գոմիդասը ցեզի ամեն օր դեղյակ կբահե հայաշխարի գենտանի ներգային մասին Արարատեն մինչև Ուրուգվեյ.
1: Գոմիդաս, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.

0: Այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.